0: kari ipol kret lang bra pun char tak lak na chu nyang deum ka vam nga te keng ka nel hakum ma bra Vietnam Cambodia phong khwa ka nong bra ka han char modul kari ka sem lang nok tok nok bang hwa de ai phong kon na ru ipol kai ma prosa te tum nok ka han che tok hong klae mang muay ipol kai ma prosa mar ga jap ai tia neum trun na ka bra cha
1: រយប្រកជុំលានតួប៉ាន់អេប៉ុលម៉ាក់ប្រាក់លំផុនប្រមតុំជាត់មឹងកែងផុនប្រាក់ណៃផាំងប់ធឿងញាក់ខ្វាយអេប៉ុលរេម៉ាក់ប្រាក់ហឹងកណ្ដងប្រាក់សាំងជាអាចារ្យតាក់ឡាក់កើក្លៃលងាក់ទឹមប្រមតូនងាក់មឹងកោធុនរាំតួអេប៉ុលតប្លុះណាំតួអេប៉ុលតប្លុះកជុត្រងលេះម៉ាក់ប្រាក់ហឹងអេប៉ុលម៉ត់ដងជីអ៊ីញួន4យ៉ាកែងខ្វាកណ្ដងប្រាក់សាំងជាអាចារ្យ
2: លយសិកលហេមថោមងកណងប្រមតមជាត់តាក់ឡាក់ប្រប្រាប់មេតកធុនរមរោទ័យពរតប្លុះណាំទ័យពរតប្លុះកជូម៉ងាក់លេះចាក់អន្តៃតបភែវិឆាំងរាអទុរមក្លុំចារអទុកណាំមិទុទួប្លុះអេម៉ាណុកតមជាត់កនុកណាក្រេតឡាំងហងអេពេះទួប្លុះអេមប៉ោកជូឯទុពូអន្តុលេះណាន់ណាំមិទុកជូប្លុះសបានអេពោចោដេះរមរាកណងប្រមតមជាត់ចារកទឿនលងាក់ចាក់ហន្តប្រមតោរមសង្ឃរៈគឺទួគឺឡោទួអីពោប្លុះសបានលងាក់ប្រមតោរមទួប្លឹកលំសារយមិនទីកប្រមលិមរោហន្តប្រមតោរមកិសមក្លាំងវិតក្លៃកទឿនបែយោកតបនឹងរមរោបេតរៈណៃក្រុមចតក្លាក់អទុកបាក្លោអីពោសៃទុចូណាំតោលូអ៊ីនទីទីទឹមក្រិងក្លេះកណាប់សង្ឃរៈលេចាន់មិនទាំងនั้นក្លែរស់នេះមកប្រណាំតោទុំលូក្លែក្លែលាន់លូសង្ឃរៈអតុកបាអតុរមចាំងកាលូប្រាក់រូងាំក្រាវិតប្លែកដបនឹងយោកាប្រណាំតោរមព្រោះរាំទីនុកមកប្រកែងខ្វាផុនប្រណាំតោមជាត់ផាំងប់ធឹងញាប្រដបភាវិសង្ឃរៈអតុរមអមោយកណងដបខ្វាត់នុកមកប្រដូចអូយំផានហិនបែយោតុទឿនពីពលគណៈទុណែមតោលិនអង្កតបនឹងយោកាប្រមតោរមទឹមសាវលលំចារចឹងឌីកតាំងក្លៃលងាទឹមហតប្រៈហតមទុនមឹងដាងលិនអង្កនុកណាគ្រឹងអ៊ីតកចាប់លិនអំឌីនឹងចាក់ប្រមតោមជាត
1: ់កណងប្រមកត្រង់តោគូវៀតណាមចារមរមគុំជីងក្លះកបិនតោរមកញ្ញំឌីមឡាប្រងាមឹងទឹមពីពលលយដាវភុងខ្វាក្រៃលាំងក្លៃដាវលំប្រមតុំប្លាំងអេលិចនឹងបួនសាំងលយដាវលំប្ររូក្រែមកាំងវ៉ារេងកាលិនអានលយងាក់ចាក់ហតមតុនមឹងដាំងហតភិនមឹងកនុកកណា
0: ផងពេលឡាមមលក្លះហឹមថោដុំហតមតុនកើប្រក្រែមកាំងវ៉ារេងកាប៉កប្លាំងក្លះលងាំតាជន់ក្នុងហតិបតាហតប្ររាំកាំងយ៉ាត់លះលីក្រៃលំក្លះទេបកួតឡាមបេតនានរងឆែប្រងមឹងមត្រនដន្តមេពូលីយ៉ាលំប្រយោឡាច់ពងក្រែតឡង់ក្លែដាពមតក្លែដាពេលវិញងំបេតមឹងក្លែមតរមដមេពូលក្រែតឡង់ក្លែដាความតក្លែដាមកធាំក្លែមរោលដំណិចបកប្លាំងយោគួបវាអ៊ីឡាច់នឹងបនសាំងបេជុតមឹងហងក្លែទេបតាមរយ៉ះយោតលេះលីក្រៃលែនណឌូក្រែតឡង់ក្លែទុចាក់វ៉ាលជេងកាលបនសាំង
1: អឹមនឹងបនសាំងលណាំបិងកាប់ហឹងពងដេមតានធុនពិតថងក្លៃសង្មិនឆងងាលូដេអន្តមដាំអេរ៉ាលំក្រិងបួនឆាំងសង្ទាស់លេះហតៈលាន់មរោបែមក្រាមឌីប្រកណាទីសាអេកណេកចាលតាក់ឡាក់នុកពីមូប្លាកមុនទុកលំសាំងប៉ាំងហងចាល់លយងាហតៈមណិចមរោតាលអេឡោបាវិតលេះលូក្លៃទុតឿនបកហតៈមកមក្រាប្រកណាយកបហងភុងដេដាំអេរ៉ាលំគឺលនុកមរោ
0: ថៃហងហតៈក្រេតឡង្ហដាប់នៅពីមោប្លាកមន្តូខ្លំសាងប៉ាំងហងចាលលឿងងហំដេកមរោមមក៏ទឿមលះយ៉ាប់ក៏ត្រឹបនឹងមរោដេកងណានបាក់លែចកលក៏កមុនដេះរេកជីងសាមលះណានបែមកលែរត់បឹងនឹងងាពេលកមុនដេះរេកជីងសាមមនេះប្លាកមន្តដេងទីកំដេករស់មជាចាក់នេះក៏សុលក្រឡាន់ប្លាំជីងប្រយហបោក្រេះអែយកគួបរស់ក៏ពីមឌីងឌីមទុននឹងដោលំវ៉ារប្លាំជីងបរមក៏ទឹមដិញក្រេះអែលុះហេតរាំគិតក្រៀមចង់ឯដានហច័នរំរោះរេមងក្រេតឡឹងមិនដេហិនក្លែងចាក់សៀមក៏កមុនលែនមិនដេហិនហេណោះបោះមងាមកបាវិត
3: មកប្រាក់ក្លែងមុននៃក៏មរោមអិនក៏ជីងឡែលូមកដល់ក្លៃលេតឡានមកក៏ញូម៉ៅដាលក្លៃហ្វិនណែក្លៃរ៉ាក់ណែក្លៃរ៉ាក់ណែ